tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donaterloi Ili Haslinda Kamarudin Gas seterusnya. Umat Islam nak ingatkan agar Tok Empera Turat atau warisan keilmuan Islam relok pun menguasai teknologi bo ilmu moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, pengetkuasaan ilmu moden tak seharusnya menyebabkan umat Islam mengetepikan Al-Quran, sunnah serta karya ulama neng-neng top yang menjadi asas tradisi keilmuan Islam. Nanak turut menekankan pendekatan Malaysia Madani yang berasaskan sikap saling menghormati, keharmonian bawa persahabatan antara masyarakat berbilang kaum serta agama. Kelai pada nak Datuk Seri Anwar menegaskan, dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan bawa teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Pengetkuasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral bawa warisan Islam supaya masyarakat tak mudah dipengaruhi kuasa luar. Nanak Nachal golongan ulama' bawa masyarakat Islam perlu menjadi memahami perkembangan AI agar tak menguasai ilmu doh num terdedah kepada pengaruh negatif. Nanak Nachal reenak ketika berucap majlis Gathering of Honor Prime Minister Malaysia N. Markuzu Sakwati Sunia yang turut dikenali sebagai Jamia Markas N. Keralam India. Bakal guru perlu memahami hala tuju sebenar mengenai rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 sebelum bergelar sebagai pendidik. Perkara itu dinyatakan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilina Siddiq. Kefahaman terhadap agenda pendidikan negara perlu diterapkan dan peringkat awal khususnya semasa bakal guru UMHO Pengajian dan Institut Pendidikan Guru. Neng-neng top nanak namok naterbu dengan bakal guru yang menyertai program tekad reformasi pendidikan NIP PG Tengku Ampuan Afzan Pahang. Perkhidmatan kesihatan penduduk pendalaman Sarawak tak akan terjejas susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara. Jaminan akses buat kesenambungan berkenaan maklumkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penangguhan doh melibatkan 7 pasukan FDS yang sebelum doh meliputi 85 lokaliti dengan anggaran 14,830 penduduk. Selain mengaktifkan strategi secara sistematik buat berfasa termasuk menilai semula program naho tahap keboleh capaian setiap lokaliti serta menggunakan pengangkutan darat boong sebagai alternatif. KKM turut menjelaskan kaedah berkenaan hanya melaksanakan selepas penilaian risiko membabitkan laluan, tempoh network, cuaca buat keselamatan kenderaan. Sementara nak pesuruh jaya polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Nachal, siasatan nahas helikopter FDS N Long Lenglang N Ulu Baram diperluaskan dengan meneliti laluan penerbangan serta lokasi pesawat nak isi minyak. Langkah do bagi mengenal pasti sebarang perkara luar biasa yang boleh nak bantu siasatan. Setakat do tok mok petunjuk nahas berpunca num unsur moi kemalangan namun semua kemungkinan ti emteliti. PDRM telah merakam keterangan 19 saksi buat nakau ni sama moi jika nak perlukan. Siasatan Technical Well NATL Biro Siasatan Kemalangan Udara manakala polis meneliti kenemba kronologi penerbangan numiri hingga destinasi soj. Lebih 176 individu yang ditahan menerusi obstaring wawasan kerana merentas sempadan Malaysia Thailand secara haram dan Kelantan bagi tempoh Januari hingga Ogos. Nachal Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Komisioner Ahmad Razif Hussein. 110 merupakan rakyat Malaysia, 58 warga Thailand buat 3 lagi warga Indonesia, Myanmar serta Nigeria. Kesemua suspek berusia 20 hingga 60 tahun dan ditahan kerana menggunakan pangkalan haram bagi mengelak pemeriksaan selain tujuan bekerja, berhibur buat menziarahi keluarga. Kawalan serta rondaan diperketatkan khusus N. Jenro Tiu Golok. Selain menumpukan tindakan terhadap penyeludupan migran buat pihak yang membantu Nijmoj secara tak sah. Nar sahabat nakup rezeki selepas berjaya narod kak tapah enyuh 65 kilogram anti menerus Kuala Nerus Terengganu Leng Ag Isatop. Muhammad Rizwan Yusof 37 Nachal
Kak Jenrot naik perpuluhan 65 meter doh nakon masa kira-kira 20 minit. Untuk Namter Oid, makloj bot gunakan tali selepas percubaan dengan sawuk gagal. Kak berkenaan dah jual mampu duduk kampung dengan harga RM6,000. Bok merupakan kak tapah raya pernah emrod Jenrot 20 tahun hatop. Sukan bola sepak Liga Super. Selangor FC meneruskan rentak kemenangan selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 3-0 in Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Layak Tek. AS Selangor membuka jaringan pada minit ke-25 selepas sebelum Cigur Morris bo Eduardo Sosa canak-canak letak benai gol meminit ke-50 bo ke-73. Kemenangan keempat berturut-turut menyaksikan skuad kendalian Kim Pan-gon kekal tanpa kalah sekaligus mengukuhkan Elgel and tangga ketiga dengan 12 mat. Keluar nei lagi aksi Sabah FC Neinar tewas mak DPMM FC and Stadium Likas. Sekian Gatemer Num Asyik FM, berita nasunting oleh Ain Sabrina On, Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

apa semua kan, dah keluar daripada Dobby apa semua tu. Kalau nak melipat dia tu, astaga. Punyalah gasak rajin tu hilang kan, tinggal ke Dobby je. Adakah omongan sama juga macam aku? Jadi boleh komen dekat kita punya Facebook lah, di topik hari ni, iaitu topik pagi ni, apa benda yang suka tangguh walaupun cuma kejim aja nak siapkan benda tu. Dan ada rakan-rakan kita yang dah komen, tapi kita akan baca selepas kita kelingai lagu seterusnya ni. Nah, lagu daripada Kazana, Perah Perah. Semoga mati buat HFM. Amai-amai.

Malaysia nyeru negara anggota BRICS untuk ambil tindakan konkret untuk nangani amalan perdagangan hak empat adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berinaho, kerjasama negara anggota kena diberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dengan kerjasama teknikal. Wayatnya lagi, usaha itu penting untuk meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi hak baru, termasuk semikonduktor dengan kecerdasan buatan. Yau berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam perkembangan hak samo, Datuk Seri Anwar menegaskan pendirian Malaysia amatlah jelas. Konflik di Asia Barat ampak boleh dibiarkan berterusan sampai menjejaskan kestabilan global. Kedaulatan negara kena dihormati, orang awam dilindungi. Dengan nadi ekonomi global ampak boleh dijadikan medan perang. Wayatnya lagi, kesan konflik juga dirasai negara hak empat terlibat secara langsung, termasuk berdepan inflasi nong lebih tinggi dengan keempat tentuan ekonomi. Yau berharap BRICS terus konsisten menyatakan pendirian hak jelas terhadap penjajahan, kolonialisme dengan keganasan di kawasan konflik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Berinaho, walaupun Malaysia sebuah negara hak kecil, sokongan daripada negara anggota BRICS membantu untuk negara memperkokoh kerjasama perdagangan nong seksama. Wayatnya lagi, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal nong beri sokongan penuh terhadap usaha Malaysia menyertai blok ekonomi BRICS. Sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia dengan India. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahewal Agama, Datuk Seri Jamil Hir Baharum, didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari Eka atas 3 pertuduhan menyebabkan tabung haji melepaskan duit nong lebih 860 juta ringgit kepada syarikat Al Rauda Real Estate Development and Project Management Co. Ltd. hak berpangkalan di Arab Saudi. Yau Nong juga bekas ahli parlimen jerai mengaku empat bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Pertuduhan mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan, Nong membawa hukuman penjara sampai 5 tahun sebatan dengan denda kalau disabit kesalahan. Dua daripada 5 mangsa hak nahas helikopter di Sarawak dah pun disemadikan, manakala jasad jururawat Debra Moset dengan 2 lagi mangsa tengah melalui urusan pengebumian. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dengan Kapten Zainal Afiq Bisham masing-masing dah pun selamat dikebumikan di Kota Baru dengan Senawang, manakala jasad Debra Moset dah pun sampai di kediaman keluarganya di Padawan Kuching untuk penghormatan hak kali terakhir. Sementara itu, jasad Alexon Edith Henry dengan Jesse Paya Jok dah pun diserahkan kepada waris dengan dijangka dikebumikan di Lambir Miri hari Ika. Usulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS, Kementerian Kesihatan KKM akan teruskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pendalaman Sarawak mengikut penerbangan ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. Menterinya Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Berinaho, 4 agensi itu termasuk Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Wayatnya lagi, kerjasama itu bertujuan untuk memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan empat terjejas. Ancaman bom di sebuah pasaraya dekat Johor Bahru malam tadi disahkan palsu selepas pemeriksaan keselamatan dah pun dibuat. Mengikut Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad,
Pihaknya dapat maklumat daripada pengurusan pasaraya selepas dapat email ancaman bom. Unit pemusnah bom kemudian digerakkan ke lokasi dengan menemui beberapa objek mencurigakan untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati objek itu empat mengandungi bahan letupan dengan kawasan pasaraya desahkan selamat. Beralih ke sukan, YPM FC muncul juara sulung Liga Bola Sepak Rakyat Pahang selepas mengalahkan Majlis Daerah Raub FC 2-1 pada aksi akhir di Stadium Dor Makmur Kuantan semalam. Kemenangan itu membolehkan YPM FC nyulang Piala Al Sultan Abdullah dengan membawa balik wang tunai sebanyak RM40,000. Wan Muhammad Akmal Akim Wahab dengan Nasrullah Muhammad Zaki masing-masing menjaringkan satu gol pada minit hak ke-13 dengan ke-40. Manakala gol tunggal Majlis Daerah Raub FC disumbangkan Zaiful Zakuan Ain dah pada minit ke-80. Liga Sulung itu disertai 105 pasukan yang membabitkan 2,600 pemain bawah 19 tahun dari seluruh negeri Pahang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City mengalahkan Manchester United 1-0 walaupun beraksi dengan 10 pemain hasil jaringan Erling Haaland pada minit ke-60. City terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Phil Foden dilayangkan kad merah pada minit ke-23 disebabkan ngasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menyaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Macam mana pun, badan pengadil profesional mengakui keputusan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Sekian berita Jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: FM.
1: Ya, saya memang nomor lain daripada yang lain. Pukul 11.22 minit pagi. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, ke sini dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, Oman, macam yang kita nak khabar teh, macam aku yang khabar teh, macam yang dijanjikan ente, kita akan bersama dengan ahli farmasi kita hari ini. Nah, dengan topik kita pada hari ini iaitu antibiotik kebala. Siapa yang rugi? Dan sekarang di dalam talian, kita bersama dengan Encik Chia Meng Fei. Hello, selamat pagi Encik Chia.
2: Ya, selamat pagi.
1: Apa khabar hari ini Encik Chia?
2: Khabar baik, terima kasih.
1: Okey, sebelum kita mulakan sesi temu bual kita pada hari ini, boleh tak Encik Chia perkenalkan diri dulu, siapa Encik Chia dan daripada hospital mana?
2: Nama saya Chia Meng Fei. Saya dari Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh.
1: Mm-hmm. Jadi Encik adalah pegawai farmasi UF14
2: ya?
1: Ya. Jadi kita punya topik pada hari ini adalah antibiotik kebal, siapa rugi ya Encik Cia? Ha? Jadi ramai orang beranggapan antibiotik sebagai ubat untuk lawan semua jenis jangkitan. Sebenarnya Encik Cia, apa itu antibiotik dan bila kita perlu memang memerlukan antibiotik?
2: Okay. Selamat pagi semua. So, secara umum, antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria lah. So, antibiotik bertindak sama ada dengan membunuh atau merencat pertumbuhan bakteria. Okey, tetapi masih ramai yang beranggapan bahawa antibiotik boleh digunakan untuk semua jenis jangkitan lah, termasuk demam, selesema, batuk dan sakit tegak lah. Tapi sebenarnya penyakit ini disebabkan oleh virus lah dan bukan bakteria. Dan antibiotik tidak berkesan untuk merawat jangkitan virus lah. Jadi antibiotik yang diambil tanpa keperluan atau tidak digunakan secara betul, dia bukan saja tidak membantu pesakit sembuh, malah boleh memudaratkan dalam jangka masa yang panjang lah. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak terkawal ini boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal lah atau rintang terhadap antibiotik. Dan akibatnya, apabila antibiotik benar-benar diperlukan pada masa hadapan, ubat tersebut mungkin tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan.
1: Kita selalu dengar istilah antibiotik kebal atau antibiotik resistant. Dalam bahasa mudah, apa maksud dia Encik Sia dan bagaimana dia boleh berlaku?
2: Okey, so kerintangan antibiotik ataupun antibiotik resistant dia berlaku apabila bakteria bermutasi lah ataupun mengubah sifat dia untuk melindungi diri daripada dibunuh oleh antibiotik. So dalam bahasa yang mudah, bakteria tersebut menjadi kebal lah dan menyebabkan antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria tersebut. Maka jangkitan lebih sukar untuk dirawat. Dan kerintangan antibiotik mengurangkan keberkesanan rawatan antibiotik dan boleh meningkatkan risiko penyebaran penyakit berjangkit kepada ahli keluarga atau orang lain dalam masyarakat.
1: Jadi bagaimana pula tabiat seperti makan antibiotik tanpa preskripsi berkongsi antibiotik atau berhenti makan apabila sudah rasa sihat boleh menyumbang kepada masalah ini?
2: Okey. Okay, sebenarnya punca utama kepada kerintangan antibiotik ialah penggunaan antibiotik secara berlebihan ataupun kita panggil overuse ataupun penyalahgunaan

0: Moi Rumoi. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM Moi Nung Moi, lain dari yang lain. Kena ber 12, 6 minit pada is. Balik jam retih bertemankan Yelin Dawel ke udara. Konti Yang Nar and Anuh 12 hingga jam 4 dia akan bersamanya bertemankan kenembut yang bersengmong siaran Asyik FM dan Atik juga. Pagi-pagi esengmong rakan setugas Rio ya. Pagi-pagi ke udara nanaklah nak konti jam 8 hingga 12 pada is lokal. Bukan akal Atik lah dan Yewel seterusnya 12 hingga jam 4 Leng Agdo kontinar dan selepas nak akan bersama kawan-kawan pendengarkan dia ataupun yang berkonti lah balik Leng Ag hingga Magagit layak doh akal pada hari Isnin Isdo iaitu Isdo kalau ene 14 gecek 9 2026 hari Isnin ya yeah. Kenembut-kenembut yang bersengmong and kelai segmen My Hi Asyik ke udara dan semua selepas do ia akan bersama Moknar tetamu yang kan IKN untuk balik pada Isdo iaitu daripada UPSI ya UPSI Malaysia dan ia akan bersama Puan Suhaila binti Sidik Ketua Timbalan Pendaftaran Akademik daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga Puan Siti Syazana binti Sarwan Timbalan Pendaftaran Kemasukan dan Promosi Samahik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Lepas doa akal, nak kongsilah antara program untuk mempromosikan program outreach bersasar Maihik ke Menara Gading selepas doa akal. Jadi elok saja yang nak kongsikan neglect ma kenebut selepas doa dan juga kalau ini juga iaitu program doh akan berada di Posium ataupun OAOCS Baung Sungai Siput. Jadi untuk kenembut Chenlek elok saja yang tetamu yang kan KN untuk balik anak pedi isdoh nak kongsikan antara program-program yang mau en anak Sungai Siput doh. Jadi selepas doa akal ya. Okey, jadi Yek Linda im sengmong maning lah sama-sama sengmong maning hiburan Yahyah. Bukan Yahyah tapi pedi iste lagu hiburan dan selepas doh bersama rakan tetamu Chef M agak malam-malam. Moi
2: Mama, oh mama. Mana untuk ini pergi?

0: Ashraf FM Moy Nung Moy lain dari yang lain. Lagu Mahado daripada Suara Asim Bara sebentar doh. Atik Seng Mong dan seperti saya maklumkan untuk rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan Ashraf FM, saya bersama tetamu khas yang kami bawakan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris bersama Puan Suhaila binti Sidik, iaitu Ketua Timbalan Pendaftaran Akademik, dan juga Puan Siti Syazana binti Sarwan, Timbalan Pendaftaran Kemasukan dan Promosi. Okey, jadi sebelum tu kita nak berkenalan dulu, Puan Suhaila dulu boleh perkenalkan
1: diri sendiri?
0: Ya, okay, betul.
1: Okey, apa khabar semua? Saya Suhaila binti Sidik daripada Bahagian Hal Ehwal Akademik, mm-hmm, yang menguruskan kemasukan prasiswazah degree ataupun diploma, mm-hmm, daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Okey, Puan Siti?
2: Okay, saya Siti Syahzana daripada yang mengetahui unit promosi dan kemasukan. Okay, Puan Suhaila bos saya, so saya yang ketua unit tersebut yang menguruskan pengambilan pelajar dan promosi program-program akademik di UPSI.
0: Okey, itu dia. Jadi antara topik yang ingin dikongsikan bersama Puan Suhaila dan Siti pada tengah hari ini, iaitu program outreach bersasar Maihik ke Menara Gading. Okey, jadi Puan Suhaila lah, saya nak tanya Puan Suhaila dulu. Boleh jelaskan sebenarnya apa ya program outreach bersasar Maihik ke Menara Gading?
1: Okey. Terima kasih DJ Linda.
0: Baik.
1: Okey, program outreach bersasar 2026 ini merupakan program untuk tahun ini ya. Anjuran Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA ataupun kita panggil BKPA ataupun dulu kita panggil UPU, JPT, yang bertujuan memperkenalkan ataupun memperluas akses untuk meningkatkan kesedaran mengenai peluang belajar ke Menara Gading.
0: Baik.
1: Untuk golongan bersasar, contohnya dalam konteks program ini ialah masyarakat orang asli lah. Sebab UPSI di Perak, so kami menyasarkan orang asli di Sungai Siput. So kita mengharapkan program ini boleh sampai kepada masyarakat orang asli secara menyeluruh dan berfokus lah. Kami ini sebenarnya merupakan rakan strategik UPU atau BKPA untuk menjadi tuan rumah dan juga kerjasama dengan JAKUA, JAKUA dan juga YSAS, maksudnya Yayasan Sultan Azlan Shah. Melalui program ini kita harap akses secara direct atau terus itu boleh sampai kepada masyarakat orang asli untuk mereka boleh bertanya kami secara direct lah, dapatkan konsultasi apa-apa saja soalan berkaitan dengan pendidikan atau pendidikan tinggi, boleh datang pada hari berkenaan, insyaAllah.
0: Itu dia untuk masyarakat orang kita lah, terutamanya sekitar negeri Perak ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi Puan Siti, siapa sebenarnya golongan yang menjadi sasaran utama untuk program ini?
2: Okey, kita memang menyasarkan orang asli, masyarakat orang asli di sekitar negeri Perak. Tak kisah yang dah habis belajar ataupun belum habis belajar, untuk lepasan SPM, STPM, boleh datang. Dan juga kita harap juga ibu bapa di sekitar kawasan tersebut boleh datang bawa anak-anak, walaupun belum habis sekolah ke tengah sekolah ke apa semua, boleh datang juga untuk bagi pendedahan lah kepada anak-anak tersebut. Dan juga kita juga ada dengan jaga sama pihak JAKUA akan menjemput pelajar-pelajar SPM dan tingkatan 4 untuk datang daripada seluruh negeri Perak, datang ke OAOAC ni untuk join program ni.
0: Kiranya dia disatukan di satu tempat.
2: Betul.
0: Jadi masyarakat orang asli sekitar negeri Perak, macam Puan Siti maklumkan tadi ya, yang masih sekolah boleh untuk tahu lebih lanjut apa yang ada dalam program tersebut ya.
1: Betul.
0: Okey, itu dia. Jadi Puan Suhaila, saya juga dimaklumkan Universiti Pendidikan Sultan Idris menjadi rakan strategik bagi Zon Perak dan bersasar orang asli. Jadi apa sebenarnya keistimewaan untuk UPSI bawakan?
1: Okey, rugi ya kalau tak datang sebab kita ada dua hari.
0: Itulah.
1: Di sana iaitu 16 hari bulan di Posium dan 17 hari bulan September di Orang Asli One Stop Center di Baung lah. Jadinya pada 16 hari bulan itu kami akan lebih dekat dengan masyarakat. Kita ada banyak program. Kita ada pameran pendidikan ni daripada universiti-universiti yang lain selain pada UPSI. Kita ada juga kursus pendek manicure. Boleh jaga kuku, tengok macam mana kuku jadi cantik kan. Ada sukan mini sukan rakyat, ada pertandingan mewarna, ada sukan nikah, ada mini penalti, sukan tradisi orang asli pun ada, menyumpit mungkin, insyaAllah. Dan demonstrasi kraftangan orang asli, demonstrasi stargazers. Ini nak tengok bintang di langit.
0: Wow.
1: Marilah bersama-sama datang. Bukan senang.
0: Yeah.
1: Kami daripada tim pasukan daripada PSR, daripada Fakulti Sains dan Matematik, akan datang bawa alat-alat canggih untuk tengok matahari ataupun bintang di langit. Ya. Perlawanan selain daripada itu, kita ada perlawanan persahabatan sepak takraw antara masyarakat orang asli di sana dan juga tim daripada PSI sendiri. Ha, itu dia. Itu pada 16 hari bulan. Yang 17 hari bulan pula, lagi besarlah event kita ni di Dewan Pandak Hamid OAOSC. Kita ada masih lagi ada pameran pendidikan, ada bus-bus atau pereruai pendidikan daripada semua universiti-universiti awam dan juga universiti pendidikan yang lain di seluruh Malaysia lah. Dan kita ada practical TVET juga, taklimat daripada bahagian kemasukan sendiri, daripada pengarahnya secara bersemuka, dan juga segmen Hello UPU di Facebook. Selain daripada itu, kita sambung yang kursus yang hari sebelum tadi, kursus manicure. Pada hari ini kita ada masih lagi kursus pendek rawatan kuku tangan, pemeriksaan kesihatan percuma daripada pusat kesihatan kami, perkhidmatan gunting rambut percuma pun ada. Marilah beramai-ramai. Dan juga perkhidmatan tukar enjin minyak enjin motosikal.
0: Wah.
1: Yang ini percuma.
0: Percuma, menarik.
1: Percuma,
0: ya?
1: Menarik. Bukan selalu. Ya. Dan seterusnya kita ada lukisan mural di Dewan itu sendiri, daripada Fakulti Seni kami. Kita ada demonstrasi stargazers masih bersambung daripada semalam ke hari ini, hari sebelum tu ke hari yang ini. Dan juga kita ada Counseling on Wheels. Counseling on Wheels ini bus special daripada PSI. Dalam tu ada perkhidmatan counseling untuk kita bagikan kepada siapa yang berminat untuk mentahui lebih lanjut perkhidmatan yang kita ada. Dan last kali, yang ini rugi kalau tak datang, kita ada cabutan bertuah kepada semua yang bertuah.
0: Wow. Tapi hadiahnya kita tak tahu, ya, rahsia dulu.
1: Saya bagi satu tahu. Saya bagi tahu satu.
0: Baik.
1: Ada basikal.
0: Wow. Basikal, eh. Untuk adik-adik kita yang nak menyertai ini, khas untuk adik-adik lah ni.
1: Betul.
0: Wow. Untung tau. Rugi anda semua yang tak hadir esok.
1: Betul.
0: 16 dan 17, ya.
1: Betul.
0: Selama 2 hari. Itu dia antara program yang menarik selama 2 hari ini. Memang orang kata adik-adik kita pun boleh belajar macam-macam lah.
1: Macam-macam. Kiranya UPSI ataupun universiti pendidikan ataupun universiti lain tu turun ke situ.
0: Ya.
1: Untuk membantu atau memberi maklumat yang lebih banyak lah kepada masyarakat di sana.
0: Ya, itu dia. Jadi jangan lupa hadir untuk adik-adik kita pada 16 dan 17 September ini, ya. Okey, Puan Siti, kenapa pentingnya untuk hadir secara fizikal ke program ini?
2: Okey, pentingnya dia kena hadir terus ke tempat yang kita sediakan ni, sebab kita bawakan UA-UA, Universiti Awam ataupun Institut Pengajian Tinggi datang terus ke tempat tu. Jadi mereka peserta yang datang tu boleh tanya terus dengan pihak UA sama apa sebarang kemusykilan yang ada. Selain itu, kita bawakan juga pihak biasiswa dan PTPTN kalau ada memerlukan bantuan kewangan, nak tahu lebih lanjut, boleh terus tanya. Jadi sebab kita tak nak masalah kewangan ni menjadi penghalang untuk kita melanjutkan pelajaran.
0: Betul.
2: Okey, saya pada itu, kalau macam confused,

Cinta sejati daripada lagu Aiman Siddiq dan juga Alin Siddiq ya. Bernardo, adik-beradik lah. Nama ber pun sama anung kerek nak. Jadi naklah kena ember yang bersengmong Asyik FM ke udara. Balik pedi istih masih lagi ti Linda and Anu Kenembe. Kenembe yang tengah cek-cak pedi is, balik pedi istih, selamat cek-cak Kenembe. Dan juga yang tengah bersengmong nak sambil-sambil nak scroll-scroll hiburan-hiburan ataupun info semasa juga. Mungkin nyom chan kongsikan mayat hejak di WhatsApp boleh, tak ada masalah kan. Situasi semasa ke malon network nyop ke kan. Balik pedi istih boleh share-share, boleh ibaca hejak semua ya. Dan Yek Linda masih lagi ke udara hingga jam 4 lengag. Neglek kenembek lah. Rasanya boleh kejap lah. Tekan ical hoj marop kali. Dan juga kenembek-kenembek yang bersengmong juga. Terima kasih untuk kenembek rakan pendengar malam-malam hek yang ti lagi ke udara. Balik pada istih sengmong kandia Asyik FM. Agak awal hejap pada jam ni lengag do akal. Sengmong rakan setugas bersama DJ Wiki akan terloi gah dalam dialek semai tepat jam ni link ke udara. Okey, antara ni info juga neglek atik lah bersama tetamu daripada UPSI. Nak kongsikan antara info yang penting hejap lah kepada adik-adik yang bakal-bakal ke universiti. Boleh saja join pada 16 di Posium dan pada 17 di Anok Do lah, Dewan and Anok Do Bawung nak di Sungai Siput hijik nar tempat lah, tapi tarikh 16-17 tapi pimoi-pimoi tempat gerak nak cal atik lah ke udara. Makna yang berneglek semua and Anok he naklah esengmong maning hiburan selepas do ke udara. Ia masih lagi bertemankan nyob yang bersengmong Asyik FM. Esengmong maning lagu dari Ria Amelia, Ayam dan Lapeh. Lagu hiburan untuk balik pada istih sambil-sambil sengmong nak. Moinu moin Syafem.

Joget kapal terbang daripada Dimentri sebentar Atek dan juga Kenembert selepas doa akal bersama rakan setugas DJ Wiki Nater Loigah dalam dialek Semai tepat jam Neling Ak Udara ya dan Kenembert ha. Segmen Maneng Gas selepas tu Yoga Laluan Maneng rakan setugas TIA akan ke udara selepas tu. Jangan wek malok-malok, ke udara masih lagi bertemankan Kanya Ash FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Dek saya nong kepung keti, lain daripada yang lain. Main nama.
2: Moi, no moi.
3: Moi, no moi. Moi, no moi.

Gejala kesihatan bil mok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geluh rasa bihit mok kelhol. Merasa bihit mok gas cas. Pejet emhenem sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihit kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moin.

Malaysia. Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan ACFM, LAN dengan yang lain.

Di matamu dari Sufian Suhaimi sebentar. Ate Eseng Mong Ash FM. Nei 30 minit pedi istik lagi ke udara kenemba yang berseng mong ya. Okey, jadi kenemba yang berseng mong siaran kandik juga. Seng mong kandik melalui frekuensi 89.3 FM Ulu Tembeling, Jerantut Pahang, 9.9 FM Lembah Klang. Dan juga 93.9 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang dan juga 105.1 FM Gunung Brincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai ya. Okey, jadi antara frekuensi Ash FM lah boleh sengmong malam-malam yang ical tempat yang boleh aku bihit lah yang tukap aku nak boleh sengmongkan dek. And my preview 706 Astro 875 ataupun siaran online RTM Klik ke udara semua ya. Dan juga sebelum Naim kongsikan mengenai IPU semasa in Semenanjung iaitu rakan-rakan di Sarawak juga. Kalau ene en anu di IPD Serian, IPU 177 Seri Aman Sarawak 172, Johan Setia Selangor 159, Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 154, Nilai Negeri 953, Pasir Gudang Johor 153, Seremban Negeri 9, Larkin Johor 152, Putrajaya 149, Kuching Sarawak 140, Semarahan Sarawak 135, Pengeran Johor 128, Tangkak Johor 112, Alor Gajah Melaka 108. Okey, jadi kena buat antara IPU semasa yang dibaca dan dikongsikan. Kalau ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, masih lagi gerak sama lah atau berubah je lah yang anukan. Tik 100 lebih lagi cuaca IPU pun. Tu nak tik-tik lagi nak bersagu matik natau. Ya, jerebu edoh. Jadi naklah kena buat jerebu doh untuk nak jaga diri, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti mabek kan, kurangkan ewenyo mabek ya, dan juga nom luar deg lah, bukan mabek teh nado mabek deg lah en anu di Kuala Lumpur embek bandaraya do ataupun tempat-tempat moy, iaitu bacaan daripada 101 hingga 200 bacaan tidak sihat, bacaan kuning. Jadi ma kenemba nak jaga diri, loglah mas yang untuk nak sesuai dengan situasi ano semasa keadaan jerebu to seso do kenemba ha. Okey, jadi antara get info neglect semua jom manenglah eseng mong lagu BOA, lagu tajuk Maafkanlah Diriku. Eseng mong maneng Asyik FM, mai nung mai.

0: keluar ketika di rebu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.
1: Semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Malaysia.
1: Assalamualaikum, nama ye Saharil bin Ngah. Asal ye nung Pusbruk, Lojing, Kelantan. Ye mengucap selamat Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan.
2: Asyik FM.

Sui Cedau. Sebentar lagi saya mau ngasih FM moy nung moy lagu-lagu sen oi eh. Jadi cok-cok yang cen sen mong lagu-lagu sen oi eh selepas ia doa kal num jam 4 hingga 6 leng aglas sek merentak genen selepas dua rakan tugas well ya. Yang akan berkonti ke segmen rentak genen 4 hingga jam 6 doh lagu-lagu sen oi eh hit tok mok lagu malok-malok lagu kop ke lagu andek ke lagu cok-cok hit rentak genen lagu sen oi eh num pelbagai suku kaum lah selepas si anak konti doa kal ya sampai 4 doa kal bersama rakan tugas yang moi well he yang berkonti. Jadi anu ge info neglek ma kenembe juga kalau ini Jabatan Perikanan Pahang siasat dagwaan terbuk pirana en empangan kelau en anu he dan di empangan kelau raut ya. Dan kalau ini lokasi anggota jabatan yang nak hantar en lokasi nak kenal pasti spesies kak yang didakwa ngerot pemancing. Pengesahan spesies diperlukan sebelum tindakan lanjut dan Sen Oi Ramai dinasihatkan tidak membuat spekulasi dan nasahkan pirana rengan do. Jabatan akan nilai potensi kesan terhadap ekosistem dan juga spesies kat tempatan. Jadi kalau ini en anu pengesahan perlu nak TL maning lah sebelum nak tindakan lanjut dan juga nacal pirana rengan do nacal en anu berpotensi kesan terhadap anu ekosistem dan spesies kat tempatan hejek lah. Dan pirana dan juga pacu merupakan antara spesies kak larangan di Malaysia dengan mentuna pemilikan, pengimportan dan penjualan tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa. Sebelum itu, hajat tularlah di laman sosial mendakwa ni pemancing tempatan dan terbuk spesies kak pemangsa yang mentuna biasanya terbuk di Amazon Amerika Selatan dan kawasan empangan dan anak. Tapi dia terbuk di Malaysia lah. Mungkin juga mau seorang lah. Mungkin seorang nak beli kak do kan. Nak beli ataupun nak import lah kak pirana do. Lepas nak tok lalu nak bela ataupun tok lalu mungkin nak bercak ke, nak tanggung ke kan. Tanggung kak pirana do atik. Nak unak lah nak tersek maong anak do atik lah. En ano empangan ano kelau ano raub doh ya yang terbuk pai-pai doh hejek lah antara ge berita en ano he ataupun gah lah ikongsikan ya. Nado hejek sebenarnya boleh merosakkan ekosistem ano kak-kak kelau negara sebab doh spesies doh tuna tok mo en tempat mungkin juga suasana tempat ataupun tuna berbeza edoh tempat mungkin santai-santai he kan cik Amazon nak elek lah relok kawasan-kawasan ano haiwan binatang pun ganas-ganas en tu lepas nak mungkin nak beli kan malu-malu nak import ke kat pirana do tok lalu nak jaga atek tok lalu nak ukca nak tanggung ka ano pirana do kan nak cak mungkin lah bukan gek cik nak ataupun nak cak ka edoh kat tempat andolah ecal nak kan nak mungkinlah melelekkan panak nak terset atau lalu nak jaga atek aduh boleh nak mentuna nak ancamlah anu ekosistem kak-kak en negara sebab anu do kak pirana do bukanlah mentuna nagos en ong kawasan Malaysia ataupun Asia anu Tenggara lah kan en tempat lolah. Jadi nak lantara ge info neglect mak kena buat semua ya ma kawan-kawan pendengar Asyik FM jom mana nak eseng mong hiburan sambil-sambil mentu nak semong lagu nak ekek lah info mes-mes nak boleh lah kan cari WhatsApp mayik ke bukan mayik lah mawa anu WhatsApp Asyik do info-info ataupun mok lah mentu nak berita ke ma tempat nyoma bank nak boleh kongsi-kongsi yang selepas tu atau hal he semong mending senario Boria Miskin Kaya mai no mai.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki hak belemo mengetemai ke kena belajar anyam siap bau muh belemo le. Jadi anak ho terus leh pada budak ai sebab nama anak ho ada jeti mak he Mamari.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Asik FM moi nu moi lain dari yang lain. Selepas dakal segmen Kazana Seni Maneng jam 30 minit. Dan ibersoj lah Mok Nenar lagu en anu kulai segmen Mahi Asyik. Selepas tu akal esengmong Kazana Seni Maneng ya. Jadi makin embut yang bersengmong agawe malak-malak terus layan Asyik FM.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Komunalisme dengan rasuah antara ancaman yang boleh hancurkan negara selain komunisme yang jadi ancaman keselamatan suatu masa mai. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil khabar, masyarakat kena berwaspada dengan sikap utamakan kaum sendiri hampai manang geneh atau menindas kaum lain sebab boleh gugat perpaduan. Dan juga ingatkan setiap jawatan merupakan amanah dengan kepercayaan yang kena dibelur dengan jauhkan amalan rasuah. Generasi muda kena faham sejarah pembentukan Malaysia dengan menghayati perjuangan generasi baharih untuk pastikan negara kekal aman, bersatu juga maju. Kesilapan berulang dalam pengurusan sumber manusia sektor awam kena dihentikan untuk elakkan kerugian kepada penjawat awam, juga menjejaskan kredibiliti organisasi. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz khabar, kesilapan dalam urusan pelantikan, pemangkuan kenaikan pangkat, pelarasan gaji tata tertib dengan pengurusan prestasi yang boleh dianggap perkara biasa. Tambah dan kesilapan yang berulang menunjukkan punca sebenar belum ditangani juga mencerminkan kelemahan sistemik dalam pengurusan sumber manusia. Dalam perkembangan samak, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan khabar, inisiatif untuk menambah baik pendapatan penjawab awam tengah dikaji, termasuk perkara yang menolong meningkatkan pendapatan golongan itu. Penjawab awam kena pandai merancang perbelanjaan sebab gaji semasa yang berada dekat bawah paras kemiskinan. Kabadian penyelarasan gaji dah dibuat menerusi sistem saraan perkhidmatan awam, manakala sebarang inisiatif baru tertalu kepada kemampuan kewangan negara. Dan khabar, selepas merasmikan persidangan pengurusan sumber manusia sektor awam tahun 2026 dekat Putrajaya hari ini. Pandangan dengan cadangan pemain industri pertubuhan bukan kerajaan, juga rakyat dekat seluruh negara tengah dikumpulkan untuk menolong penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan khabar, jelajah belanjawan dibuat untuk faham keperluan sektor penting dekat setiap negeri. Juga dapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar juga peruntukan kerajaan. Pulau Pinang dipilih sebagai antara lokasi jelajah sebab peranan penting negeri itu dalam sektor elektrik dengan elektronik E&E juga semikonduktor. Lapan projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan untuk tempoh 2021 sampai 2026 dalam usaha tingkatkan tahap perlindungan penduduk dekat kawasan berisiko banjir. Perkara itu dikhabar Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi. Khabar dan daripada 6 projek yang tengah dibuat itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan dapat perlindungan daripada risiko banjir.

360 Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi nak antara sambutan Hari Malaysia yang akan mok pada 16 September di Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, untuk rakan-rakan yang berada di Sarawak lah, ataupun rakan-rakan cocok lah yang cene sambutan Hari Malaysia tak lama lagi. Tik Marob Nei Naris lagi En Anuh Kenember. Jadi apapun ia juga tidak terlambat lah untuk ucapkan selamat Hari Malaysia. Tak lama lagi, tinggal nar hari lagi. Okey, dan Kenember jemana yang saya mohon hiburan link ag balik deh tik lagi lah En Anuh ye ye bas masih lagi dengan lagu-lagu hiburan Mai Hi Ashik, lagu Alira, lagu tajuk Ame Moinung Moin.

kerja dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Idrina Gauk Thai, lagu dari kumpulan Selindung Jingga yang menghiburkan petang hari kita melalui segmen Rentak Genen, Rentak Terkini, lagu orang kita, ciptaan orang kita, nyanyian daripada orang kita sendiri.

5.35 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Dan sekarang ni kau nak kongsikanlah ya, memandangkan sekarang ni waktu petang, mungkin ada rakan-rakan yang nak tahu untuk cuaca sebelah malam kelak, sama ada ramalan, tinjauan ataupun tekaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Jadi untuk cuaca sebelah malam kelak, antaranya yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk semenanjung Malaysia sebelah malam kelak, ribut petir ya. Ada beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, antaranya negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu ada kawasan pedalaman, iaitu ada Perak, Perlis dan juga Kedah. Jadi itu dia untuk hujan dan sekadar jerebu dekat semenanjung Malaysia untuk sebelah malam kelak, iaitu di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk sebelah malam kelak dekat semenanjung hanyalah negeri Pulau Pinang. Jadi itu untuk sebelah malam kawasan semenanjung Malaysia. Dan kalau untuk Sabah pula, kita beralih ke sebelah nun pula, seberang pula, dekat Sabah dijangkanya sebelah malam kelak ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu ada pedalaman, Tawau dan juga Sandakan. Manakala hanya hujan dekat kebanyakan tempat di kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, dan hanya hujan di beberapa tempat dekat pantai barat dengan Kudat. Manakala kalau ada Sabah, mesti ada Sarawak, betul? Jadi untuk negeri Sarawak, sebelah malam kelak dijangkanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu dekat Seri Aman, Kapit, Miri dan juga Limbang. Manakala kawasan yang berjerebu ya, untuk sebelah malam kelak dekat Sarawak, antaranya di Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Jadi itu dia untuk kawasan semenanjung Sabah, Sarawak, Malaysia sebelah malam kelak ya, cuaca-cuacanya. Jadi mana-mana rakan ada dekat tempat yang kau sebut mungkin kawasan kacang hujan, pastikan bersedialah ya. Kalau nak berjalan tu, yang naik kereta bawa payung, yang naik motor bawa baju hujan. Kalau kawasan yang berjerebu pula, pastikan kacang semua sediakan topeng pelitup muka ataupun lebih dikenali sebagai mask. Barulah kajian semua boleh ni apa, terhindar daripada sebarang penyakit. Kalau yang tempat ribut petir pula, kurangkanlah aktiviti luar ya, sebab berbahaya. Manakala kawasan yang tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada jerebu, bolehlah ya menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Mungkin ada yang merancang untuk pergi makan bersama keluarga ke malam ni, apa-apa pun hati-hati. Kurangkan kajian semua sentiasa selamat. Jadi jom, kali ini kau nak ajak kacang berhibur. Kalau tadi banyak orang khabar tu dengar lagu Jakon, lagu Semai, kali ini kita bawa lain daripada yang lain sikit. Kita bawa Semelai. Yang mana nak dengarkan dialek Semelai macam mana? Ini dia, kita layan Mar Bekau dengan lagunya Joget Pak Duda. Semoga terhibur semestinya rentak genen.

Ashik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

kepala merah, untuk kuku tudung tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Moi nong moi.
1: Ye sanye nong kepong ke dik kepong ya. Yo moi nong. Nama-nama Selila Ashraf lain daripada yang lain. Moi nong moi.
2: Asyik FM. Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Agi Seroy ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
2: Tidibra Semayas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu ruknaik ku kata ruangan hik ku dihunin, mudah-mudahan sinui hik ku diade bertambah bor berbanding hari klaim cina. Tajuk tazkirah hik ku dihunin ialah niat. Niat adeh nanak perkara, ili walah pek hik perhul ku nyinyoi hik, tapi ili mong ku kata sinyi hik. Isbab setiap mah ili dihui aja bor ataupun nik semua bermula junian. Bagi hi sembahyang, kena hi niat canuk bagi sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bagi aja juga, kalau mai susah, kihon kih jadi mai senang. Kalau mai kaya, kihon lagi kih jadi lebih kaya. Walah pek kira, walau bagi haro icara sekalipun, yang penting kih kaya. Sebab aja, ku kata agama Islam semua biologi garis panduan bagi harap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiki al maksud innamal a'malu binniyat. Tiap mah ila dihibah aja semua berdasarkan ku kata niat hi. Sesedara yang hormati ku dihunin, niat adeh ki kot nanak peranan ila paling entoi ku kata sinui hi bagi perompak ataupun penjenayah. Sebelum nai hubuh sesuatu mesti nai rancang lebih canuk, baru benda aja boleh naik bercip secara teratur. Bagi ayah juga, kalau hiat nun anak tempat untuk hubah kerja dakwah akan hikam ganjaran pahala kubek Allah subhanahu wa ta'ala. Sesedara, mudah-mudahan sama-sama hicat niat hi ila debor ku kata sengi hi sebagai nanak panduan sinui hi ku dunia lain akhirat. Ruadeh in sudahi wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag penyiaran jakim.
5: Ya, Nora Sikin Nong Kampung Posber Sengmonglah Radio Asik FM Moi Nong Moi
6: Moi Nong Moi Asik FM.
7: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Selamat dan layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar radio Syekh FM yang sedang bersemo ketika buduh, dan salam perpaduan untuk rakan-rakan yang gelgel di kawasan Sabah Sarawak ketika buduh dan di kawasan-kawasan Semenanjung. Manolik Moi yang bertugas luar daripada Semenanjung ataupun luar negeri ataupun luar negara tu yang mungkin tengah bersemo, Moi ajak rakan-rakan yang luar negara tu bersemo je kat top yang keluar live lah punya Radio Asyik FM buduh. Dan ini pun untuk jam 8.10 minit ayo bersama Yemizi aka Pak Buku Dara bertemankan Anklo Radio Asyik FM dan Anklo segmen pilihan asyik untuk layak balik teh. Kita ibu lejak, terima kasih untuk rakan setugas yang ada DJ Iris yang handsome, kacak bergaya dan bertugas Anklo Delik Jakun daripada jam 4 lengak sampailah jam 8 layak. Dan terima kasih untuk Nana kerana ada ruang dan waktu untuk teruskan tugas daripada jam 8 sampailah majam 10. Bukan 10, majam 12 ke awal sangat 10. Nak aduh, pukul 12. Jeruk lagi, nong, jeruk lagi. Okeylah, ketika puduh jam 8 adalah segmen-segmen pilihan asyik. Dan mok rakan-rakan dah yuk kongsi lagu-lagu melalui enclose ruangan WhatsApp Asyik FM dan enclose TikTok pun mohon je. Untuk yang kenapa malam chain kongsikan yang punya melalui NG WhatsApp, boleh kongsikan melalui NG talian 013 3151600, ataupun yang kenapa boleh kongsikan melalui enclose live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh ke udara. Okeylah, kena buat jam 8 nanti lugah untuk main amok main aku atau menihleh mentok batin sekali yang berada di kawasan-kawasan perantauan ibu kota ataupun kawasan-kawasan mabek tu kampung matui. Lugah banyak kena buat. Sehat-sehat ke yang sedang bersemong nak? Walaupun tak bersemong tapi mok lah rasa lah yang nyob nak jawab pertanyaan ni, senyuman ni, gah yang nak. Jadi harap isdo adalah ismej-mej untuk yang kena ber, sentiasa sehat, murah yang rezeki yang isdo tek, dan semoga yang punya urusan isdo tek dipermudahkan, yang punya segala perancangan dipermudahkan je. Semoga perjalanan yang pun mej-mej isdo. Malau yang tengah kerja pudu, selamat bekerja. Malau yang tengah berpihoi nak pun, selamat berpihoi. Malau yang tengah kengak tes usim nak, selamat menikmati tes usim nak. Agak orang lebih-lebih di sen oi nak, orang amis-amis adi mak madi cen nak lebih. Okeylah, kenapa? Jadi ia pun tak boleh cerita jeruk. Sekarang dulu enclose pilihan asyik lagu-lagu yang kongsikan macam semong. Jadi jom anda dengar semong. Lagu yang pertama yang dikongsikan daripada Azizi, cerita selamat malam DJ Azizi Taman Pelangi Rawang, lagu ku sendiri Lenny. Terima kasih. Ya, sama-sama Cik Azizi. Oi, pendengar yang sentiasa berkongsi lagu. Dan lagu yang kedua ialah lagu daripada Syam 99 melalui enclose TikTok nak kongsi, cerita selamat malam DJ Syam Sungkai Perak, orang Perak atau kamu orang Perak, ya, Sungkai. Lagu Nasaye Peaka Nasahai, you susah bahasa India sebut dek. Nyanyian daripada Cok dek Udit Narayan. Udit Narayan. Jadi jom semua neng, lagu Nar yang pertama yang dikongsikan melalui Anklo WhatsApp your TikTok. Jadi semoga terhibur, jom semua neng, hanya di pilihan asyik Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik. Seng Mola, Asyik FM, Boy No Boy.

Ya, jadi nak tanya semong lagu Yel Yo Lye Na Yel Yo Lye Layak Balik Teh, lagu daripada nyanyian Jali KDST. Permintaan rakan yang kena TikTok datang nama rahsia atau ilik nama sebab tak nak tunjuk nama atau sempat datang bertanya tiba-tiba dia hilang kemalo. Lalu pun terima kasih yang enjoy lagu datang atas perkongsian untuk hiburan-hiburan semasa rakan-rakan pendengar kena yang ber. Okeylah saudara kenapa and jam 8.28 minit teh berbaki lagi maruh 10 minit ke jam 9 akal ia akan laluan gear untuk gah utama berita jam 9 ke udara lepas nak akan bersambung punya segmen jam 9.15 minit lagi balik ia akan teruskan pasangkan lagu-lagu pilihan ataupun perkongsian rakan-rakan yang keluar di TikTok dan yang keluar di WhatsApp. Jadi lalu pun untuk kenapa isdoh adalah Isnin 14.09.2026 buka mata ke mata tiba-tiba gecek 9 kejap ambil masa yang berlalu ingatkan tahun tu Dina be. Rupa-rupa bulan 9 sekarang tu berbaki lagi maruh bulan aduh tak lagi lagi bulan 10 sekarang tu agak-agak tim maruh bulan sekarang tu berbaki bulan 10 11, 12 3 bulan lagi 6 soal tahun tu aduh hai. Mesti lebihnya punya kenangan lebih mesti lebihnya punya cerita untuk tahun tu. Mungkin mok rakan-rakan yang tak tercapai lagi benda yang nak impikan tahun tu. Jangan risau. Selagi tiap bernafas, tiap bernyawa, jangan risau peluang nak sentiasa mok. Tapi yang paling penting, jangan sia-siakan peluang yang you dapat ketika puduh. Jadi kalau mok dapat peluang nak tahun tu, gunalah dengan mic. Kalau tak dapat tahun tu, cuba lagi tahun yang akan datang ke amanat lagi tahun untuk tercapai mungkin tahun depan akan tercapai mungkin mok rakan-rakan yang sedang berkumpul duit untuk nak beli ni benda contoh kereta ke motor day ke duit untuk penggunaan masalah ke main beli laptop main benih tak elek lah macam-macam cuma bag tu main durian lah main kebe main manggis kilo baji benda-benda yang mid-mid lah jujur boleh hek cek bag kata-kata Izan de. Ok Izan nanti nak jauh lagu kekasihku cenana datang Izan berasal Longgo Musang Kelantan post broke nak jauh lagu kekasihku You Kiss tapi lagu yang pertama tu lagu yang seterus yang mula akan dipasang lagu Palis Palos lagu Palis Palos tu yang dinyanyikan daripada kumpulan Survival permintaan daripada rakan Nong Kloy TikTok datang Nong Odin Oding Oding Oding Oding Oding nama lain macam Oding Oding dah tetap elek asal nong lot sebab tak ada bercerita asal mungkin rahsia lagi asal lah imneh leh untid akal ke. Ok unak-anak punya lagu Palis Palos lagu yang kedua lagu daripada Izan Izan yang jutai lagu kekasihku lain macam Izan oi lagu sedih lagi teh mau elok ke Zan nak Zan tengah-tengah anu berpihoi nenek mengecek kena Izan. Macot macot nak jadi lagu Parenthood boleh Parenthood nanti ipasang jangan risau cok Parenthood maha nak macot ai cok Parenthood tu kalau ilang cok Parenthood maha dua macot memang ati dah orang belanja sekarang kedai mama. Jali ye yang buat permintaan lagu oh Jali yang nak jadi lagu ate Jali ye yang oi lagu ye lule nak ate ye anak Jali naro KDST band terima kasih lah kan sama-sama mana mej-mej semoga sehat sentiasa hanya mana elok gah rakan-rakan pendengar ketika saya aktif semoga yang sihat selalu semoga cuaca layak balik aktif mej-mej. Okey lah cerita punya cerita pun jom saya mahu neng lagu yang dikongsikan sebelum nak jangan wulca untuk yang TikTok cecak lagi jangan wul mamuh malu yang TikTok mehmuh itu doh ilek cor TikTok mehmuh doh laptop nak adik lipat-lipat ini padang nak cukup wek mak madik call metol wek tebung metibuk relok halo ke mak madik pun mana sak cana sambil people mana sak cana nak call masa untuk bersama sama apa amik ke kawan-kawan kalau di family ke nak lah masa yang mej-mej untuk berkumpul dengan keluarga jadi jom semua neng lagu yang pertama Palis Palos Kekasihku dan lagu yang lain lagu daripada Janah Atenaj Oje lagu Janah daripada Bumi Masuri lagu Kiang Gerhana dan lagu yang keempat Oyan Oyan daripada Cameron Highland lagu Bintang Kedipan tapi versi rock rockers jadi saya mahu dengan Palis Palos Kudara Swivel moin-moin lain daripada yang lain.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.
1: Ya, Nora Sikin, Nong Kampung Posber. Sembong lah Radio Asyik FM. Moin, Moin.
2: Asyik FM.

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Gagatlah cukup boleh tak boleh lebih, tak boleh lebih. Nanti bahaya tak semong kalau radio dah kalah. Okey, lagi neighbor semalam kembali. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk neighbor rakan-rakan pendengar Radio Shock FM yang sedang bersemong ketika bodoh. Ini jam 9.15 minit dari Bali ya kah? Okeylah, saudara kena mula teksing monggah utama berita jam 9 ke udara yang utara sebentar. Jadi, lelok pun puluh jam 9. Yang lagi masih bersama Ye Mizi aka Pak Abu ke udara bertemankan Enclosed segmen pilihan asyik ke udara. Jadi untuk member malam-malam yang tengah bersemong ke puduh, malam yang tengah bekerja, yang memandu nak berhati-hati, malam yang tengah bekerja pun selamat bertugas, malam yang tengah memandu nak pun selamat memandu, malam yang tengah berpihoi selamat berpihoi untuk Retif Balik. Okey, jadi untuk saudara member anu Ichin yang kongsikan untuk gagah semasa cuaca gek-gek, iaitu yang terawal daripada jam 8.50 minit layak atik. Jadi naduh cuaca sampailah jam 11 layak akal, iaitu yang kawasan Perlis, Netiata, Merokuasan, Berkilan, Merokuasan, yang Perlis, yang Kedah, Kubang, Pasu, daerah Kota Setar, Pokok Sena, Yud Padang, Terap. Manakala untuk Pahang, well, yang kawasan Pekan, Bera, Yud Rompin. Manakala untuk Sarawak, well, yang kawasan Miri, Yud Marudi. Jadi gah datin atik rewal nung Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam.

Okey, jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, hati-hati untuk yang tengah memandu. Jadi kalau paling banyak maluk yang tengah melandu kawasan-kawasan teater, berhati-hati. Maluk untuk rakan-rakan mabek tu, berhati-hati untuk aktiviti-aktiviti matif seperti mahal Nesbus, mahal Jenaluk, mahal Senlap, mahal Kenail ke mahal Nexu ke mahal Leg balik teh. Jadi paling banyak elakkanlah dirinya daripada terlibat aktiviti-aktiviti matif dan musim-musim teater teh. Dan terima kasih untuk kerember maluk yang cian kongsikan yang punya pilihan lagu Enclosed WhatsApp Asyik FM, iaitu klub talian 013-3151-600 ataupun yang boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM yang sedang bersenang langsung ke udara ketika penuh bertematkan Enclosed Asyik FM dan anu pelbagai rakan-rakan yang kongsikan. Selamat malam juga. Elok lagi, cok lagi. Alah, dapat dah tu. Semangat rakan-rakan kita. Bersemangat malam ni, bersemangat lah. Kita kena sentiasa bersemangat. Jangan sedih-sedih. Okeylah, untuk lagu yang seterusnya, jom saya muak, Neng. Lagu yang dikongsikan daripada rakan yang bernama Andy D. Nak lagu berjudul Babuk Senslon. Ya, Babuk Senslon nyanyi daripada kumpulan Expect. Dan lagu yang kedua, lagu Secret Band Bunga Bangsa. Lagu yang ketiga, Juliza Band Luke. Lagu yang keempat, Rodi nak jual atik. Lagu yang berjudul Icap Pinang, khas untuk rakan-rakan yang Cicap Pinang gagi layak balik tu. Nyanyian daripada Pai. Jadi jom semua kan, Babu saya selawanya. Expect udara moin-moin lain daripada yang lain, hanya di Pilihan Asyik. Moin-moin.

keluar ketika dia debu? Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, saudara Kenembo nanti sembong lagu Icak lah Pinang. Ha, daripada kumpulan Pai. Ada Icak Pinang. Reti balik coy yang Icak Pinang lagi. Okeylah sambil menguyah Pinang nak Icak Pinang nak Icak lah me. Jangan Icak tebik biak akal pejet mai akan susah lagi balik tek ebek entepti maci wati. Okey lah kenapa lelok pun nak telah Cala Pinang jam 9.41 minit lah balik masih lagi bertemankan dia Mizi and Cloud segmen pilihan asyik ke udara. Jadi lelok pun untuk rakan-rakan yang puduh tengah berpihoy ke mungkin tengah leble mabe nak monjek reti hari malam ada ay, macam-macam ya ke kek durian nak ceri nak. Okeylah, hentikan guru. Saya tak ingin berdosa. Alamak, galang. Terima kasih, galang. Hentikan guru, naruh cerita. Okeylah, mayam kenapa semalai kembali. Malu yang tengah mula nak berpihoy, nak selamat berpihoy. Malu yang tengah kerajak, nak selamat kerajak. Mungkin mok yang pai cemek mak. Madik, lupa jih. Hati-hatilah, apa mandu nak. Okeylah, hidup pun nak anu. Hampir habis punya segmen pilihan nasyik tu. Hanya jam 9 layak teh. Hidup pun terima kasih. Maya kenapa yang kongsikan lagu. Jadi timur lagi lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang dah atik. Okey, mau tiga lagu lagi. Lagu Berakhirlah Sudah Bunga Yud, lagu Pek Sanggup daripada Iswan Thomas Yud Atmosfera Band. Nah. Okey dah. Sebelum teruskan punya cerita lagu-lagu lagi ni ye cing kongsikan untuk gah semasa. Jadi anu tujuh pemancing hilang di Pulau Ketam, Maritim Malaysia gerakkan operasi KK. Anusha Alam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Selangor mengaktifkan operasi KK Yun dan menyelamat SNO yang mengesah tujuh pemancing termasuk tekong yang melaporkan hilang NU Ong Wan Petro Bank dekat NU Pulau Ketam. Kelang Yayate, Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh nanti itu pihak akan menerima maklumat kecemasan jam 3.35 Yayah balik berhubung kehilangan ini kumpulan pemancing terbabit selepas umhol Nong Jeti sementara Kelang susulan Aset Maritim Malaysia negerakan seawal jam 3.40 minit dia balik sebelum operasi KK aktif secara rasmi pada jam 5 Yahya. Okeylah, sudah kembali dan dapat kongsikan untuk gagas masa. Jadi jom semong well lagu yang seterus Berakhirlah Sudah Atmosfera, permintaan lagu daripada rakan Azam Mali. Moi nomoi, lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmok jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gecas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Ya, saudara, kena jam 10.01 minit. Edge and Cloud segment Jok Healing layak dua. Ah, nampak Aisyah eh punya segmen pilihan asyik kata jadi tomok dah. Permintaan lagu yang kenapa. Aisyah sudah lagu-lagu yang dikongsikan kepada rakan-rakan kenapa. Dan pun terima kasih untuk yang kongsikan lagu. Jadi kita kepeduhnya bersama lagi Music Udara bertemankan ikhlas segmen Jok Healing. Jadi lalu pun untuk layak duh amalo yang tengah bersengmong nak jadi bolehlah kalau mok yang berkuis nak kuis yang habis sekolah ke ataupun kuis tak amis nak oh lah main kuis sekolah awalnya jam 10 ti sebenarnya nak isaka sekolah jadi kena sekolah awal lah sebab saya ni duh isaka kena work awal umur sekolah lagi jangan perak main kuis nak biasakan diri ya we tell we handset lagi balik ti sebab nak memerlukan rehat yang cukup bukan setakat ekrek jahit yang kena rehat cukup. Mindsetnya itu lagi memerlukan nak punya minda sentiasa berehat. Jangan sentiasa nak guna telefon dah ni. Telefon nak benda tak kosong-kosong. Benda yang tak bermanfaat untuk anak. Setakat kejap-kejap nak boleh lah. Ni jam ke. Tak boleh ni jam pun tak apa lah. Itu sentiasa tip mes-mes. Jadi kalau ini tidak lagi lejek kau lah handset nak jangan merona eho sangat bila nak pegang handset ekor kena yap tu oh handset contoh ni pun ikacit MTL tu ya biap sen ni dah elok ada hai hanya tak tahu biasa lah sik je MUI percuna biap dah elok. Dan untuk kisah bukan setakat sedia ni untuk laptop menelih yang haji berumur pun masih sekolah lah tapi haji belas-belas hai sekolah menengah sama aja jangan guna telefon bimbit dan telefon sampai lima jam 12 jam 1 jam 11 tau majmej sebenarnya yo lebih matang daripada sini dah ate boleh fikir dah ai saka sekolah kena iwak awal mungkin camp study ke boleh work slog awal work awal isaka mentah pelajaran sekarang tu kena fikir isaka jadual elok elok kerja sekolah yang tidak saya biar untuk isaka nak kena fikir bukan fikir like duit scroll TikTok lah mok ano soal take a life akan tapping bukan anak sekarang kena fikir pasal hak punya pendidikan pelajaran sebab yo masih sekolah lagi penting bab pelajaran tu sekolah tu penting sebab sekolah tu bukan mengajar untuk berjaya and pendidikan sekolah tu pun nak mengajar untuk berjaya and closeness goals and semong nak closeness goals pun bermula daripada pendidikan sekolah dululah belajar berjuang pengorbanan macam-macam usaha kena mok bila gagal dia pendidikan tapi belajar disiplinkan diri and your closeness goals tak semestinya gagal and closeness goals biar kalau pendidikan gagal tak apa benda moy boleh tel lah seperti kejap-kejap moy sebab dia belajar nak buka minda kalau tak mau pelajaran lah kalau gagal boleh fikir kalau tak pelajaran dulu miaga ke kerja kampung ke cacir getah ke macam-macam kerja kampung daripada bermula benda nak lah akan belajar tak semestinya cacir puk nak soal gagal cacir puk pun ni bulan hajual berduit nah. Mau boleh hacar je nak ke umrut nama gagal tak bergagal sebab nak boleh menghasilkan hak punya nest goes seharian manakala mula-mula lek daripada cacir puk atau tiba-tiba duit dah kumpul nak pamat menu buka anak kedai daripada penoreh getah tiba-tiba jadi tokek getah tiba-tiba jadi pembeli getah tiba-tiba hajmok kelang anu kilang getah nak ni nong cerita lah ni segos yang benda yang tak sangka jadi jangan dibak-dibak elok yang tak hati nak susun jalani elok yang nak susun suatu hari nanti akan mok petunjuk and kalau ni segos untuk kena jadi jom lah saya mohon dengan lagu yang seterus and kalau segmen Jok Healing tu lagu daripada kumpulan Resam Band yang berjudul MCCC mencipta cita cinta kepada main-main lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

keluar ke kerja dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, Moi No Moi.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama es selur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

keluar ketika dia debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, malam lebih indah dengan Juk Healing. Jadi Lilo pun selamat lagi kembali. Kita berdua masih lagi bersama Yemizi Kudara bertemankan Anchor Radio Asyik FM. Moi dong moi, mesti lain daripada yang lain. Okey, jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia lagi bersama kan diri kita buduh bersama untuk kira and load saja yang girl girl. Jadi nak tell lagu-lagu yang esemong sebentar atik esemong lagu OTG apo kapur ata cegop natu nak bakul sirih atau jadi lu pun naklah hiburan-hiburan semasa semoga yang terhibur ilo yang isajikan ilo ikongsikan untuk yang kenemba. Okey, anu yang menegah ke ijin kongsi pengampunan Najib mempertimbangkan ikut undang-undang bukan prasangka kebencian Perdana Menteri Anwar. Okey, jadi anu kerabat India Pegeruh kenember pengakuan pembunuhan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak UMTL berdasarkan prinsip negara hukum perlembagaan ia nasihat berkaitan Netuh Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Netuh Perdana Jek Komisar Perlembagaan Pengampunan Jek takluk kepada Undang-Undang Yur Panduan Rasmi Peguam Negara. Tapi buduh umna atau umlek budi bicara webegang yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang keluar surat lembaga pengampunan ia tentu yang di-Pertuan Agong harus nakit kot kira kena berfaktor mana tu kena bersidang akhbar bersama Media Malaysia NUC isu tak berakhir lawatan kejap 5 Isma India.

Amboni kacau. Mai dengar belakang deh. Asyik FM ni. Mai lain ni. Sedap. Mai dengar. Dengar belakang deh. Asyik FM ni. Mai lain ni. Sedap. Mai dengar.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Nggak.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Salam FM, salam untuk semua. 1:06 minit pagi, baru saja anda dengarkan lagu daripada kumpulan Aurora, Akhiruz Zaman. Dan saya Arul Razi masih lagi temani anda di santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi-frekuensi kebangsaan. Mungkin anda dengarkan kami di Cameron Highland 105.1 dan juga anda boleh dengarkan kami di Jerantut 89.3. Dan insyaAllah boleh saja anda dengarkan di saluran Astro 875. Lebih mudah untuk anda dengarkan kami di mana saja anda berada. Depan TV pun boleh, nak dengar dalam kenderaan pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita nak terus bawakan kepada anda rancangan-rancangan yang menarik. Sebentar saja lagi kita nak bawakan rancangan Kisah Keluarga Ustaz Akil. Topik pada pagi ini menarik. Tapi saya rasa agak sedikit selalu benar kena dengar lah. Kena dengar dengan teliti topik ini. Mungkin akan menjentik sedikit perasaan. Tapi pasti akan ada pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapati melalui Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Hari ini 15 September 2026. Kepada saudara pendengar, kita sentiasa war-warkan berkenaan tentang Festival Turat Islami Malaysia yang diadakan di Masjid Putra Putrajaya bermula 13 September yang lalu hingga 20 September ini. Kalau diikutkan pada hari semalam, cukup ramai kehadiran yang hadir di Masjid Putra Putrajaya. Dan pada hari ini 15 September kita akan teruskan dengan pelbagai perkongsian dan juga pelbagai ilmu yang boleh dapati bermula daripada kuliah subuh jam 6 pagi hingga 7 pagi. Kalau boleh saya kongsikan, 6 pagi hingga 7 pagi kita ada kuliah subuh bersama Syekh Dr. Syuhada bin Mahmud Al-Ja'fari. Kita berkongsi berkenaan tentang Hikam 57 hingga 61. Dan pada sebelah pagi hinggalah pada waktu malam sehingga jam 11 malam, kita ada pelbagai daurah. Daurah Al-Hikam sesi 4, sesi 5 dan juga sesi 6 yang akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah daripada Mesir dan juga Syekh Profesor Dr. Syed Idris Al-Fasi Al-Fihri daripada Maghribi. Kepada muslimah-muslimah, jangan risau, ada juga pengajian muslimah yang akan diadakan pada jam 3 petang hingga 4 petang bersama dengan Ustazah Nur Aini binti Abu Mudirah berkaitan kitab Setangkai Padi. Dan juga daurah yang terakhir pada jam 8:45 tengah malam, 8:45 minit malam hingga 11 malam, kita ada daurah Al-Hikam juga daripada Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah daripada Mesir. Mungkin saudara pendengar tidak berada di sekitar Putrajaya, boleh saja anda ikuti program ini menerusi Facebook Festival Turas Islami Malaysia ataupun ikuti kami di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di semua platform digital mereka. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada Raihan, Kabar Iman. Assalamualaikum.

Seganding seiring daripada Ijaz baru saja temani anda 1.24 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arun Razie di Sound Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Ha, lagu Seganding Seiring ni sebenarnya antara lagu yang terdapat dalam album terbaru kumpulan Hijaz yang berjudul Akhir Bersamamu. Ada banyak sebenarnya lagu-lagu yang menarik dalam album ni, termasuklah lagu Akhir Bersamamu. Dan insyaAllah tak lama lagi Hijaz pun akan mengadakan konsert di Istana Budaya. Kita sama-sama doakan agar segala urusan persembahan di Istana Budaya dipermudahkan bagi kumpulan Hijaz. Dan dengan ceritanya macam-macam jugalah orang kata kejutan yang bakal disajikan kepada penonton-penonton yang hadir pada pertengahan bulan Oktober nanti. Jadi kepada yang belum beli tiket, apa kata kalau beli tiket sekarang dan kita nikmatilah karya-karya 30 tahun penubuhan kumpulan Hijaz. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan sejurus lepas itu kita nak dengarkan 3 lagu-lagu terbaik dalam Carta Salam menerusi segmen Music Salam 1.35 minit pagi nanti insyaAllah. Dan kepada saudara, jangan lupa untuk anda mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Salam menerusi Instagram Salam FM 91.1. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada Farid Sanullah, Subhanallah. Salam FM.

0: Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razili. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Salam FM di waktu ini, di jam yang keempat untuk edisi 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 15 September 2026. Kepada saudara pendengar yang baru saja bersama dengan kami, mungkin saja baru bangun tidur ke, ataupun baru saja selesai tugasan pada pagi ini, nak kembali ke rumah kan, diharapkan agar saudara berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. InsyaAllah sejam saja lagi saya akan temani anda di Salam Santai dengan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik yang telah pun saya susun sepanjang satu jam ini. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Nidaul Islam. Kita ada rancangan mempelajari bahasa asing dalam rancangan Lughatus Salam. Kita juga ada Glosari Islam dan 3.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan Halaqah Hadis. Dan insyaAllah kita akan terus juga bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid dan ketuhanan terbaik. Kita ada lagu daripada kumpulan Kopratasa, juga kita ada lagu daripada kumpulan One Path dan juga Nazri Johani. Dan juga sudah pasti boleh dengarkan lagu daripada kumpulan Varian dan juga lagu daripada Moshak. Kejap lagi kita akan bawa kepada anda di jam ini. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Ya, salam daripada Mawi dan Yasin Sulaiman. Salam FM.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai support group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Lestari Islam.
2: Nazar. Nazar bermaksud suatu janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang yang telah bernazar, dia mesti melakukannya kerana hukumnya adalah wajib. Nazar merupakan iltizam atau dengan kata lain, mewajibkan diri untuk melakukan korban yang bermaksud sesuatu yang boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: #penyiaranjakim. Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran cakim.
2: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamu alaikum， 大家好，愿主赐你们平安幸福。我是阿米尔黄忠义，欢迎你们收听 Salam FM 91.1 频道，每晚11点一直到8点早上 ，Salam FM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 55 hingga 59.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri, lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Itu itu dia tadi kita dengarkan lagu daripada tiba-tiba agama daripada Ungu. Bila tiba agama daripada Ungu. Sekarang ini kita ada satu info tentang himpunan mesra alumni UiTM bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena sambutan 30 tahun UiTM yang akan berlangsung pada 26 September 2026 di DATC UiTM Shah Alam. Program ini sempena 70 tahun UiTM yang ditubuhkan. Semua boleh boleh datang ke
1: Baik, alhamdulillah. Itu Syafiq nak kongsi tadi untuk sebenarnya program bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri UiTM. Okey, tak apa. Syafiq baru lagi sebenarnya tengah proses belajar juga Syafiq eh. Okey, sebenarnya kita nak ajak ramai-ramai untuk datang ke UiTM Shah Alam di DATC. Bila tu Syafiq tarikhnya tu?
0: Pada 26 September 2026.
1: Betul. Yeah. Jadi boleh datang ramai-ramai lah sebenarnya. Kita nak ajak ramai-ramai untuk siapa yang boleh datang ni. Dan itulah alumni, betul tak?
0: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Dan yang mungkin orang yang pernah belajar di UiTM. Syafiq, UiTM ke?
0: Oh, saya tak. Saya bukan UiTM.
1: Oh, bukan UiTM. Yeah. Okay, saya UiTM. Okey. Okay, jadi boleh datang ramai-ramai. Ada link pendaftaran ke? Ada link pendaftaran
0: sini
1: kan?
0: Ada,
1: so, boleh daftar di Facebook rasmi Universiti Teknologi MARA, media rasmi. Boleh pergi saja ke Facebook UiTM dan kemudian boleh daftar di sana lah untuk mereka yang ingin ataupun nak hadir. Okey, jadi insyaAllah jom kita nak dengarkan lagu seterusnya Syafiq.
0: Ya, lagu. Mari kita dengarkan.
1: Ya, dari?
0: Dari
1: Cinta Sahabiah, Cinta daripada Sahabiah. Datin Aliyah.
0: Ya, betul.
1: Okey, salam FM, salam untuk semua.
0: Untuk semua.

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar.

0: Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, merasa duka cita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu. Kerana sesungguhnya segala kuat kuasa tertentu bagi Allah, Dialah yang Maha Mendengar, lagi yang Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu, dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tertanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa AS, waktu di awal pengenalan tu, yang

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang yang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala VD Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kerala ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang di KU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas di KU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pon Syria selita, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.